0: Ui Kristi Jesus hefur tegju ondsi at huja om einir omskåren eller omskåren. Alt verir om at hefa trygg som virkar vi karlægan. Tid voru a gauare lai, hver hefur foratikkun at akta sannlægan. Hendi yvertaling kemur ikkje fra honum og kallai tikkun. Eit sindir av surdadje surgar altadje. Ég hef teg álit átikkun í herranum eit tid onge er og hugsan vilja hefa, men tann í villertikkun skal bera dómsun hver hans og er. Men ég, brøvur, prætt ekki ég en omskjering hví litja þær ta enn etter mér. Så jo krosserin ondki ástöyd langur. Ég vildi að þær skuldi skóri sig sjálfar sundur þær og ég vill að ég tykkum. Tíð jo kallar til frelse, brøvur. Nýttu best ekki frelse holdin hún til höfu, nei tæn jo kærleika hver örum. Tói öll lovin uppfyllt í einun óri og í hesum. Tú skalt elska næsta tóin som til sjálfan. Men bøyta og eta til hver annan, suttje ta til at þið veri ikkje etnir upp hver av örum. Ég sige, lífi í andanum, svo fullfyrra þið ikkje gyrnd halsins. Tui holdi gyrnast móti andanum, og andin móti holdinum. Hese standa hvert örunum móti, fyrir að þið skul ikkje gera það som þið vilja. Og lægast þið af andanum, svo eru þið ikkje under lovunu. Verk holdsins ópenbær. Þeir síløyse, óreinska, skamløyse, ágúta dúrskan, gandur, fútsinskapur, klandur, kappingarhúfur, fræje, strúi, tvídrottur, flokkadrottur, öfund, mór, drittsinskapur, svir og annað tvílögt som ég sýr tekan framan undan. Eins og í eisni áfur hefði sagt að þeir som slugt gera skulu ekki arva rúkigóts. Men avvöxtur andans karlæki, gleði, fríur, lengmó, mildlæki, göska, trúfestu, spakföri, fráhald. Móðu slúkun lóun ekki. Og þeir sem høyra Kristi Jésus til hefa krossfest holdi við listun og gyrndun þess. Tói við lífi andanum, svo leti eisni abbur okkar að vera í andanum. Leti okkur ekki tróa eftir tómar í æru, svo við ekki hver annan og öfunda hver annan. Galatia brevi, 7. kapittul. Brøvur, om nu onkur skuldu veri tíkin av fótun av onkrar sind, så hjálpi hon til rattis, tíð andaligu, við spakkfyrus anda, og sutt til dun sjálfs at ikkje eisne tjú veri frestavur. Beri hver annars byrar og uppfyllis sólais lov Kristusar. Tui onkur heldur sig vera neka og tó onkje, så darar han sig sjálfan. Nei, ein og hver røyne sitt egna versk. Ta skal han hefa rósut, best etter tui som han sjálfur og ikkje etter tui som annar Tui ein og hver skal bera sinna egna byrja. Tan som upplærður verur i årenom skal gjeva honom og upplærir han part visser i öllum gavum. Vittlist ikkje. Gud letur sig ikkje spotta. Tei som menneska sóar skal ta eisni hesta. Tan som sóar i holdi sóinum skal av holdi nun hesta oying, men tan som sóar i andanum skal av andanum hesta evigt lúv. Leti okkur ikkje tröttast ef að gera hitt góva. Tui vi skulu hesta og sóinu tui svo satt som vi gefa ikkje upphæð. Leti okkur tui ettersom okkur ber til gera öllum gott og fyrst og fremst tæmum som høyra til hushald trúarinnar. Hitje vi kosi stórun støvun í að skriva tiltekara vi munni egnu hand. Så mennkir som vilja sutja vel út í holdinum, tær eru til og í tvinga tikkun at leta tikkun umskjera, best fyrir ikkje at vera sagtur eit fyrir kross Kristusar. Tui tær som umskarnir eru, halde ikkje lovuna sjálfur heldur. Men tær vilja hefa tikkun at leta tikkun umskjera, fyrir að þær kunnu rósas her ef holdi tykkara. Men ég, lengt verið þeir frá mér að rósa mér, utan af krossi herra okkar að Jésu Krists, við hverjum heimurinn krossfestur mér og ég heiminum. Tói hversi þeir að vera umskorin, eðla þeir að vera óumskorin, neka. Allt verður að vera nútjurskapningur. og så mange som hese regl og fylkja, iver taimon vere frigjur og miskun, og iver Israel gods. Heretter gjer angen mer ofri, tog jeg bere merke Jesus her og lika med munnen. Nage Herre okkara Jesus Krist, vere vi andatikkara, brøver. Amen.
1: Vi tar til åttende regnet, leser Galatia brevnum.

Hetta Shay. Vit høyrast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins hår. Svenning hefur sjálfur skriva.

0: Gleist vi hinum glævo og gráta við taumun og í gráta, Rambrav 12:15. Yfirskriftin yfir hetta her andaktsbroti og idea kan tíkjast sera lögin tói hon gleist og grát. Men yfirskriftin tíkin ur hini heilava bók og í tói som við lausa saman og jan. Hetta best ein av ta mongo aminningun som Paulus apostol ber ta im heilav. Ta munu vera fa åru skriftene som så gerandsli som hese, grátur og gleði. Og í tíkjast at vera fylgjist neitar som fægir. Vi gleðast ta í að lúti manna batn veri bor í heim, og vi gráta til næstu lötuna tói onkra okkara kæru, vinur etla kenningur andaist. Mer tíkir at vi dúa svo illa hesebegi, at gleðast og að gráta. Og til ringasta vi kanska ikkje vilja vísa hesa kjenslur. Tui vit halda ikkje at til rætt, etla kanska mannminkandi fyrir vaksna menn og i kursu svo at gráta. Men vit lesa at Jesus grét. Og það stendur og Johannes 11:35. Som vaksin meður grét hann og vursti sola í samkjenslu. Vi kunna öll vera viss at ein dævur kemur, ta vid ikkje kunna vysa kjenslur, og ta ta vi litjo i kyrkjegærenon, vi einun dunka av malt om man iver okkom, ta og kvossus og sant at vysa kjenslur okkara. Ta i bøyne komo, at sætni heimsbærdægi var livur i Europa, tust og folk ut av gøtunar av glæði. Og i Danmark verið sagt að folk som ikkje kjendu hvert anna lúpu halsna hverun örun av glæði og grótu í örmunum af hverun örun. Tói nú var hetta rævliga krúdj að enda komi og Danmark var attur fralsland. Nega sola is kjendu fengar síjans til tæ harren leta sleppa heimatur ur áfralses bondum í útlandum. Skriva stendur, ta fylltist múur okkara við latri og tunga okkara við gleði rópum. Henda gleðin var ekki út í Tómanheim. Hesi höttu sannlega nekka gleðast og þeir vustu þeir sjönlega. Þeir smogtu ekki tröggjuna upp höttu og röptu á gleði. Nei, þeir fingu allt þegar bústur frá munni og anlíti som kundu fóra eðla darfa gleðinni að koma fullt út og hælt til sjöndar og út til onnur. Orsökin til gleðina var eisund. Ja, störversk hefur Herren gjörst móti okkum og vit var gleð. Gef mér nú laufi að spyrja til kæri lesarum. Hefur Herren ikkje æsne gjørst okkur fyrir te som tu kansk least om? Kvært vi frelsu verskinun a Golgata som han gjørde fyrir te? Kvært vi løyve og halsu? Kvært vi sest okkur hendingum og tilbúrum tu var bjargavur ur? Hugsar tu gjødliga og i kvirru? Så ivist i ikkje ui at ein tøkk stuyur upp ur hjartatunum til Gud og frelsaran Jesus Kristus.
1: Kvør hevor meire grunn at sia